0: info pipo radio e do to emine 5 ton
1: akulu no tive una ji domi azoma je kere ni uma si dabo mo ti boji bo me khobu ne me luhada akulu no tive una ji domi azoma je kere ni uma si dabo mo fi boji bo me khobu ne me igbe ni to joro mi ha